تیری جانی تیری نظر نے کیا کر دیا ہے. اور نہ چیز اللہ تعالیٰ فرما شری محمد رفیع کا گیا ہوا سونگ ہے کہ کہتے ہیں میری دنیا اور میری خوشیاں بس تم سے شروع بس تو ہی سے ختم ہے. تو ہم اور ایک گیت کی اور جاتے ہیں ہمارے دوستو. اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ خود ہی سنیے. اور یہ رجیش کمار نگر کا اور موفی کے نام تو یہاں پر بتائے گئے ہیں. آؤ پھر پیار کرے اسے کچھ لکھا ہے دوستو. اور آؤ پیار کرو یہاں پہ لکھا ہے. تو آؤ سنا جائے.